0: Next time slatkaristika. Okeanija slušame. I fino ko vozime ovoj petok spored komentarotni Ivan, koji momentalno vozi relacija Velas prema Skopje i ne predupredi da pazime na radar kontrola. I Kristofer od pozadi volan vili ima jedni skrijeni zad gramuški. Relacija Pletvar kom Prilep. Pazi mi tuka. Kristofer Ivan, pozdrav za vas, za site što se zadvolam momentalno. I vilam, pokraj to što ke vnimavame na gas pedalo, da popuštime radio i da ja pejeme himnata na vikendot. The Coldplay, Beyonce. Samo hitovi v prodolženije, celo osnovo i dojega za kratko. Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano Telekom. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.